0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Mirabrá, Paco Reyes, acompañado a la guitarra de Niño de la Leo en la conmemoración del segundo centenario de la Constitución de 1812.
3: Toma que toma, ay.

0: アンダルシア音楽を24時間インターネットで。
1: flamencoradio.com Los sonidos del flamenco 24 horas.
2: El príncipe gitano por fandangos.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Carrión de Mairena haciendo fandangos con la guitarra de Antonio Carrión en el Festival del Búcaro, en San José de la Rinconada, en 2008.